Njegovu rešeršu je isto sažeo u jednom članku za hrvatske novine. Znam da je to dobar indikator za to da se svist za ovu tematiku u našoj zajednici širi.